0: 네.
1: 아, 하면 나지경 하면 나지경 하고도 그거 빠니까 호소가는 하도.
0: 아,
1: 오케이. 에이, 아시.
0: 리알에 뭐 멤미 말에 세베디츠 한테 뭐 맥레게 뭐.
1: 아, 그 세베디츠 하면 나지를 자지도 뭐 나지 마 보러 보러 뜨라 뜨로 야카모나.
0: 기알에 뭐 멤미 무라도 하긴 나 바이.
1: 바이.
0: 세베레츠 기레 세디 마메디 두멜라.
2: 다들 보는 거니까.
0: 뭐나 맥이 앞에 라우피츠 한.
2: 감하운다 도아카.
0: 리알에 뭐 한다 되게 망올레 잘가이.
2: 게 무르틸레 카테 카모나 카마오케
0: 무르틸레 카테 아빌레 조마 페라 베겐다데
2: 아참엘란 톰 타톰 볼레로 케네 지 쿠프로 파타 카모나 킬로 파타 무후 에 무서비티 타멜레 한테 칸네 테레 가 세베스 탄카라 펠레노 에 아오나 마타타 에 인다테 자스티스 킬레 가 무치비사 한테 레레 라 팔로헤 ene le ama tuba mo ne se itsang tsa ntate wa ka mathata hayo
0: no ri ale bo amruti ale sebeditse hantle
2: eh ntate mvololo ke ale bo wa
0: ke ale bo ngwana mme mamedi dumela
3: mo fodi fodi
0: ngwanezu
3: amunati u wa ndu boni sto au justrada
0: ngwana mme ke pitsa ntle wa tsiba ile miso mandaje
3: a ene nna ba bina mandaje pitsa ntle mutsobana lo sontana nna ya ka kena strateng ka kena ka nyolofa ya bantse ba go fela di police to
0: wana me o fela ma fela be ga o tshwere hantle
3: a ma police to wa pe ba nna mo kamana lo sontana a ke sa jene mpa fela yenu o tsana tso go tsiba na o di tsimile la ho Mr. Cool
0: eh
3: ntse ke na lo e
0: o mametse sia le moya
3: ke re jang ka pa wa ma voli bo bosiu motsiari ke pipi mahose
0: e ngwana mme ke ya le bo sporo
3: sharp sharp au just rata ke a tsiba au tsa mo o tsena strateng se o feta shell ka hasi
0: a mi son jespo sharp ngwana eso mamedi a re regise re tsebo gutle
4: Makgaleng he ba le petrol la mjeli e bohlokwa bakeng sa lelapa kaofela e tswakilwe ka lekgala ho phekola le ho thibela mafu a mangata a letlalo le hlweke le sole e tshireletsa letlalo le manongeletso sekameng e thusa moriri ho le hantle ntle le mathata e fedisa leshwata ha o kutile bakeng sa bana le masea tshepa makgaleng e tla o efetsa meka le mehlolo makgaleng he ba le petrol la mjeli e boleng bo hodimo ka theko e tlase hopola ha e se makgaleng ha se yona
5: Tekiso ya dithaile ya CTM e se e kadile. Ka dithaile tse ntle tse loketseng setaile se seng le se seng. Mme o boloka tjhelete haholo. Reka dithaile tsa boleng bo hodimo tsa A-grade ho tloha ka 7990 square meter-a. O ka hapa Toyota Hilux single cab e le nngwe ho tse tharo dihlahisweng tse kgethilweng tsa ProGrip. Ho melao le dipehelo. Potlaka. Tekiso e fela ka di 31 August. Reka lebenkeleng kapa interneteng ho ctm.co.za.
0: Mamedi metsotso e tsora mahwe robongwe pele wa tla horane ya boraro mona ho le sedi FM re utlwa fela mafela beke ha wa bile joang ngwana mme o no le kae nthoditsa maile joang mo linting meke na ko ha mona ho le sedi FM ha ile misongo mantaje na re abile joang mafela beke ditsa maile joang di phabadimu ha o bana e mong a re mveli ke shubetse hle ko mametse ke ka marale mati mona e ha e bantse ba ipotsa ke kae ntho ya shubela ina mamedi na ntse le temban tla rongwa batho ka jeno hem ba e gholokwe mane ba ile tsebiso re ngwana lona a lahlea ntsa le gholokwe mona bana beso re a monga vale batla ke re botse batho ba tse ba ntaba tsena ho baneng Jena o fhedi sa khale ne le teng bana. Ka ba o no kupile go monna ke a o batla motho a sa batle. O boga a ke tla gang ketela a fihla mani. E be ke kwala le mati.
6: Hui hui au chastrata hui hui mbololo. Welele au chastrata. A butibeli mlo itshwere chila chila mo thabo wa mphukeng mo frere temba ni. 8.8 gotmana a weekend ya kanele.